0: い狐です。協力できないは私の予想通りです。君カミソリ用にやつマクロのそばに置くとよかったです。しかしやつはどうやってマテムーとサンホイルはコントロールの中。
1: 他跟我只谈家务事，从来不提巡捕房的公事。
0: 君は落ち着く。チャンスはまだ来ます。